0: ya Yubur.
1: Iya, mesti tak pek-pek. Iki pisan nang kulon kono pindho nang kene sok ben nang tang kono.
2: Ngetan-ngetan lho, Mbak Lur.
1: Iya, ketake.
0: Pak, cocok.
1: Oke, Mbak Luran iki badhe klopek-pekke.
3: Jeng yo.
1: Nang? Oh, rendeng ta?

0: aku bareng rungu bawa dipek-pek ke kawahing.
1: Ngono kuwi jenenge ngenyek.
2: Eh?
1: Ngenyek.
2: Ayo ora kok ngenyek.
1: Lah piye?
2: Tegese iki ngefek.
1: Kok kaya aku ki barane penyakit terus ngefek.

Nadyan Asor Wijilipun yen kelakuaning becik utawa suge cerita kang dadi misil ya pantes ra ketono darapun mundak kang budi yen wong anom wis tamtu manut marang kang ngadepi yen kang ngadep akeh durjana tan wurung bisa anjuti yen kang ngadep akeh bangsa ora wurung dadi maling senadyan ora melu mesti weruh lakuning maling kaya mangkono sabarang panggawe ala puniki wis weruh gelis bisa iki panuntuning iblis panggawe becik punika yen gampang wurs den lakoni angel yen durung linakwan aras-arasen nglakoni tur iku den lakonono mufakati badan iki yen wong anom-anoman iku kang kanggo ing masa iki andhap asor dipun bucal umbung gumunggung ing diri abrol umuk kang den gulang kumentus lengus kumaki

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng, rahayu rahayu kang samya pinanggih. Pinanggih mali kalian kula cangik. Wonten ing ngadicara warung lapis prapatan. Ngresi dinten menika dinten Rebo. Surya kaping. Loh, kleru nduk.
1: Kleru apa, Yung?
0: Sing tak wali iki 5 Agustus mangkana ora cocok-cocok dinane tok. Tanggale mboten nderek, nduk.
1: Saiki iki sasi Agustus apa September?
0: Oh, ngawurmu iki wis September tanggal tuwa iki ketara. Gembolane mboke iki wis gono.
1: Ana ing sasi iki ya, Yung. Dinane Rebo. Terus tanggal ya ora kleru iki tanggal 23 Yung.
0: Oh iya, Nduk.
1: Iki rebone Rebo pon. Sesuk Kemis Wage malam semua kliwon Yung. Heeh.

0: Panjenengan kok matur nuwun kagem panjenenganipun Mas Farel Kino. Kula asli Batu mawon, asli Malang. Produk Arema Laladan Kilen Mas Farel.
1: Rene.
0: Iki jeneng dalu ki muni.

0: Sing dalu menika kagem ingkang wonten Gunung Kawi, Mbak Kingkin, Mas Kingkin. Wis sing dalu ki menika kagem Mas Sujiyono. Anggo ingkang mapan wonten ing Dana Mulya ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Kowe iki mak ta, Yung?
1: Oh iya, mak wae.

rengkeh matur nuwun sanget lho Mas Farel Kino. Salam kagem Cak Pentol. Pelawak sing disenengi Mas Kino. Sutra kuning katenggo nggih Mbak Yani Suhut jumbo kalian Rian.

Nggih, matur nuwun sanget asline Lawang Malang. Menika napa sik wonten Malak Lawang. Menika kagem nak Mas Komandan Ali Haryanto Wilujeng Dalu.

0: Alhamdulillah irabil alamin, Dok. Dulur-dulur akeh dong lumpuk. Enek dulurmu lanang sing saka Waung Rembung Sidoarjo.
1: Sopo yung?
0: Panjenenganipun Mas Komandan Ali Haryanto. Lumantar panjenengan iki salam kanggo dulur-dulur paseban atmo kabeh ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Mligine kan, Nduk, kanggo Mbak Kacip.
1: Ngono, Yung, ya.
0: Iki matur nuwun ugi kagem dulur saka Lawang, Nduk. Panjenenganipun Mas Farel Kino. Nak Mas Farel Kino.
1: Nak Mas Yung.
0: Haa, mergo yuswani sik 18 kok, Nduk. Nah, iki ana uga serat cekak saka panjenengane Mas Handoyo Biyung Cangi. Sesekaran larmengeng nyuwun dipun gantos ketawang tumadah.
1: Tumadah, Yung.
0: Oh iya. Kudune gawe DH ya, Nduk. Heeh.
1: Iya mengko digolekne, Yung.
0: Heeh, iya, iya, Nduk. Diaturi sindene. Monggo iki ana panjenengane Mas Putra Ginang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Wilujeng dalu Mak Cangi kalian Yuli Mbok. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Matur nuwun. Nika nggih matur nuwun kagem panjenenganipun Mas Farel. Wilujeng ayaing pangibadah salat isya. Mugi pangibadah iki ditampa. Lan pikantuk bebono bebungah jumbuh anggone tulus ikhlas anggone ngelayani pangibadah ya, Nduk.
1: Iya, Yung. Yung.
0: Wis karep munduk mak ya kenek biung ya kena.
1: Iya. Iki aku arep takon. Baleni maneh ana ing pupuh kaping. Pupuh ki nanti padha kaping 4 yung. Kangun ini senadyan asor wijilipun yen kelakuaning becik utawa sugih cerita. Kang dadi misil ya pantes ra ketono. Darapun mundak Kang Budi yung.
0: Iki pepeling kanggo ning awake dhewe, Nduk. Senadyan asor wijilipun sing nadyan iku wis ngarani asor iku wendek kena dibasani selalu berkekurangan. Ning sing dikarepke niki kene-kene iki berkekurangan dalam hubungannya karo ekonomi, kedudukan, derajat, pangkat, semat, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Senadyan asor wijilipun masih ya tak elek, masih ya tak rendahan wujute utawa tampilane. Yen kelakuane becik wis ngarani, jika kelakuane bagus so diarani utawa sugih cerita segere duduk cerita kang ngayawara ning cerita iki sing wujuding tutur dudu uga tutur kang kelantur-lantur lho. Ning cerita sing dikarepke iki cerita bab kautamen.
1: Ngono ya, Yung.
0: Terus enek kang dadi misil yen pantes ra katono. Jeneng critane iki bisa dadi apa ya? Tuntunan. Kui pantes diraketi, pantes dicedeki, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Heeh. Amarga sembarang kalir iki jumbo karo sing dikumpuli kok, Nduk. Yen awake dhewe kumpul bakul pindang ya mambu pindang. Yen awake dhewe kumpul bakul daging ya mambu daging. Semono uga yen awake dhewe kumpul bakul parfum, ya mesti awake dhewe wangi mambu parfum, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Mamula ning kono iki awake dhewe iki aja dulu tampilane, aja dulu derajat pangkate, ning dulu laku tindak tanduin saben dina lan ngrungokno apa kang dadi tuture, Nduk. Lah ning kono iki ana pungkasane kuwi darapun mundak Kang Budi mesti wae ing mburi. Utawa tartantu ing buri iki bakal mundak Kang Budi, tegese ngawak ing dhewe iki bakal ana wuwu ing pangerten lan laku bapak budi pangerti kang luhur, Nduk.
1: Kaya mengkono ya, Mak. dadi apa wae kang dilakoni iki jumbuh lawan sing dikumpuli ya, Mak. Amarga kang dadi pakumpulan utawa wujuding sapa lan apa kang dikumpuli bisa dadi prabawa utawa pengaruh tumrap perkembangane sikap dan perbuatane awake dhewe ya, Yung. Anu, Mak.
0: Iya, Ndok.
1: Lah terus iki ana ing padha kaping 5 isi tembang iki nanti. Yen wong anom tartamtu utawa panwastamtu manut marang kang ngadepi yen kang ngadep akeh durjana tan wurung bica anjuti yen kang ngadep akeh bungsa ora wurung dadi maling. Iki apa teges paneges saka tembung kang ana ing padha papat pupuh kinanti serat wulang reh yung.
0: Heeh, Ndok. Mamula ning kono iki ditegesi-tegesi wong nom iki duduk terus nom iki babakan usia tapi ya lebih krana amarga ora kurang wong sepuh wong tuwa iki sing lakune kaya arek nom iki ya ora kurang. Wong dadi wong tuwa tuwas babas kakean amplas ya ora kurang. Wong dadi wong sepuh tua sepuh ing sepah ya ora kurang. Lah ning kono kuwi manut utawa perkembangane pesugi iki manut marang kang didhepi, Nduk. Lan sapa sing ngadhep tegese awake dhewe sapa temon utawa tembunge pakumpulan kuwi mau. Yen kang ngadhep iku akeh durjana tartamtu awake dhewe iki bisa anjuti tegese anjuti iki ya tindak durjana kuwi. Amarga awake dhewe iki kumpule para durjana. Yen kang ngadep iki bungsa ora urung bakal dadi maling mergo nggaleni pengaruh bisa ning awake dhewe iki colong gupuk gelempek pinek barangi pinek. Nah iki wis ngapa ku jenenge jumbo karo kahanan sing didhepi ku yen sing didhepi iki tindak langku durjana tantamtu awake dhewe iki ya bisa anjuti, Ndok.
1: Yen ora melu ora katut kepiye.
0: Senadyan to ora melu nang kene ditegesi ana ing padha kaping 6, Nduk.
1: Padha kaping 6.
0: Kangunine mangkene. Senadyan ora melu pasti weruh lagune maling. Kaya mangkono sabarang panggawe ala puniki ora weruh glis bisa ning dadi panuntuning iblis. Tegese ngawake dhewe senadyan ora nderek maling ora nderek colong jupuk. Maling ning kene iki karepe jembar ora mung pek pinek barange pinek ning maling kesempatan maling waktu. Lah ning kono kuwi awake dhewe mesti laku ngerti lakune maling. Lah yen awake dhewe iki ngerti lakune maling. Cekel nalika awake dhewe iki terus kepepet. Mesti anek panggodane iblis awake dhewe iki gelem colong jupuk. Dadi sakabeh iki mau pangkaprabawan saka pergaulan yen cara saiki basane kaya ngono, Nduk. Kumpul tukang korupsi. Ya mesti bakal iki ya dadi tukang korupsi, Nduk. Mamula senajan saiki ning gendera partai politik apa wae iki sing tawa apik. Bakal jujur, saino tu korupsi dan sebagainya. Belani wong cilik dan sebagainya jargone iki api-api. Ning nyatane sajroning kelompok kumpulan kuwi mau apa meneh nglumpuk ning gedung dewan kono kumpule para-para kang ngono kuwi. Ya ora sithik sakjane sing isih apik, Nduk. Nanging mayoritas iki nyatane ya kaya nyarujuki keputusan sing kudune ora disarujuki karena embel-embele duit oleh suntikan dana kiwa tengen ngarep buri lor kidul sor dhuwur. Mesti bakal ya lirwa ya durjana kuwi sipate, Nduk.
1: Kaya mengguno kahanane ya yo enggak.
0: Amarga ning kene iki pergaulan iki menentukan apa yang menjadi kelakuan dan perbuatan, Nduk. Kata-kata hari ini kaya ngono jarine.
1: Ya mula ditegesi senadyan ora melu mesti weruh ilmune maling yo, Yung.
0: Sepodo kaya rego sak mene, jadi sak mene, terus laporannya jadi sak mene. Mula kaya ya sih tetep lakune kuwi. Mula becik apa yang dimiliki sing jujur. Senadyan ora duwe omah magrong-magrong bebasane. Ning awake dhewe kudu tetep ing kajujuran kuwi mau bakal mulya ing tembe mburine ora cukul ning awake dhewe bakal cukul ning anak putune, nduk.
1: Kaya mengguno ya, Yung.
0: Iki nek panjenengane anu.
1: Sopo, Mak?
0: Panjenengane Yusuf Kating Rujak. Jadi ini kostume kaya Pak Kades.
1: Wong iki ora ro yen awake dhewe iki ya Kades kok, Yung.
0: Heeh. Kades kepala desa.
1: Dudu. Lek dimati tenan kaya bedes, Yung.
0: Wah, kowe iki. Wong iki ora diparingi rujak lho nang Tegal Weru.
1: Ngono ya, Yung.
0: Lah saka kene iki dadi ugeman lan paugeran. Amarga awake dhewe iki kadang-kadang jroning pergaulan iki ya ora sithik sing buka pintunya cahaya, ya ora sithik sing awake dhewe iki membuka pintu api. Nek api iki basane ngarap nar-nar iki asale iblis. Nek cahaya iki basane ngarap nur-nur iki asale malaikat, wis kaya ngono kuwi. Amarga antaraning malaikat lan iblis iki jane nunggal misah kaya dening geni lan cahyaning, nduk.
1: Iya, Yung.
0: Sabajute ana ing padha kaping 7, nduk. Unine kaya mengkene. Penggawe becik puniku gampang yen wis dilakoni. Angel yang durung linakuan utawa linakonen. Aras-arasan lakoni tur iku den lakonono manfaati badan kabeh.
1: Munggo pambabaring biye Yung kangguwi.
0: Dok. Iki wis ora tedeng ngaling-aling kabeh manungsa iki. Wis kadung senenge ngendute kanistan iki kate mentas iki wegawige, nduk. Amarga kala mangsane awake dhewe kate nglakoni kabecikan. Iki yo ewo yen pembudi. Tegese sok-sok dicurigai, warek iki enek apike ngene mesti enek pamriye, wong kelakuane kaya maling lho ngono kae lho. Iki sing gara yangel, nduk. Nah, ini wis lakonan dadi pakulinan lan roh hasile. Pambijine iki beda wong kae lho. Senadyan icake maling, lho saiki iso dadi ustad, iso dadi guru. Senadyan icake maling iso dadi pandhita brahmana pangarsane agama. Senadyan icake maling iso dadi panutan.
1: Kaya ngono ya, Yung.
0: Heeh. Amarga lho becik icak maling ditimbane lho nyuwun sewu, Nduk. Wis ora tak omongno. Babarno dhewe.
1: Iya, Yung. Angur dadi icak maling kang bertobat daripada dadi icak kiai ya, Yung.
0: Ah, mau malah dipenginjab babarne malah dibabarne kuwi. Eh, diaturne dhisik mau enek sing ngeresake setia tuhu. Semoga.
2: Saka Tren Music. Ya.

0: Awakmu bar lungguh ning kene aku mrene kok mlayu.
1: Nyun cedhaki toto anggrok. Toto keroding.
0: Wedi. Wedi apa gila?
1: Kudu wae.
0: Ngelembing apa?

0: Berikan
1: suaramu yondo.
0: Sar. Enten. Mendi, weh, cepat tanggap sigra semangat. Weh.
2: Sini mantane jare Siska tukang ngarit ki yo ki lho sisur ki lho.
0: Oh, yo kuwi mau. Ngawur ae.
2: Eh,
0: rumangsane rek kene tukang.
1: Iku jeneng dalugi kagem kanca urip.
0: Blandong ayu.
1: Sapa yung? Makmu jembar, Nduk.
2: Elek kaya ngene.
1: Tok iki yo wis rada ludhang. Iya, yung lek galudhang yo ora ndeleng awake dhewe.
2: Heeh. Aku ben tanggapan ora karo Siska, Mbak Siska lho apa bojoku Siska ki aku ngono.
0: Aku ngono ya. Aku tekokne, Mbak, la garwane pundi lah sinten garwa kula Mas Atim? Ya ampun, mosok ireng dop kaya ngono bojoku.
2: Oke.
0: Mati ora.
2: Iya, Nduk. Ya.

0: kene lagu kumliang nduk. Iki kanggo kang lagi ambar warsa. Ah kirimi gendeng iki nduk.
1: Mbak Titik Widya Lestari kang enek petung sewu wagir yoyung. Heeh.

0: iki ya matur nuwun sangat lho, Nduk. Iki kelingan nalikaning jawane jamane makmu iki gawe lagu Langgam Batu Kutawisata. Iki karo panjenenganipun Mas Bagong Darmono terus gawe kumaleyang iki. Mula surasane apa jenenge rasane ngiramane iki meh padha, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.

0: Matur nuwun menika rawuhipun Mbak Dini Aryati Sinadiantoro Dorandat. Rodo telat yo yung.
1: Wong Prasaja.
0: Sumangga aja lamis pun.

0: kondo
1: singa turke kusumane ngayu maratu solihah mah
0: wah garwane cak dikin yo
1: heeh
0: kuwi biyen yo kanca ngira kondo
1: ngono yo yo.

0: diaturke matur nuwun saka Mas Nizar. Mas Nizar iki matur nuwun langganipun Aja Lamis.
1: Wah iya lah sing lali sawerane. Iki ana adikku lanang sing bagus dhewe Cak Dung. Donga ning padha tahes ulales adikku. Donga dinunga dayan dinayan. Ayo balapan anggone ngawaki dhewe ngayemne atine mak. Pokoke kuwi sehat. Kakangmu ya kuat.
0: Kosik to, Nduk?
1: Apa, Yung?
0: Kowe kok ngaku kakang iku lanang apa wedok?
1: Iki mek nyampe ne karepe Cak Pentol.
0: Oh ngono. Ora lali iki ana bakso damas sing ana suhat. Iki nderek midhangetaken karo ngopi. Gendinge mantep jos-jos. Eh, matur nuwun kagem bakso damas suhat. Mugi tansah laris. Men kapan rono ya, Nduk?
1: Kapan, Yung?
0: Ya lek pas oleh gratis.
1: Oh, ya kok jagane gratisan ya, Mbas.
0: Iki ngersake rewel. Mbak Dini Aryati julat-juli rewel. Engko digolekne sik petuk apa gak ya ning YouTube ya.
1: Ya engko diupadi digoleki, Yung. Bacutke pasinaon. Aku ki mau nyandak khususe kanggo wong nom kaya aku, uga pribadi-pribadi kang ketoke tuwek ning kelakuane isih kaya arek cilik, Yung. Iki awake dhewe eling ya dikudu eling. Bebasane awake dhewe kumpul bakul daging, awake dhewe ya ketularan ambuning daging. Kumpul bakul kembang awake dhewe ketularan ambune kembang. Semono uga yen awake dhewe iki kumpul karo resek-resek ning mburi pasar, awake dhewe iki tartantu ambune ya kaya reget ya, Yung. Dadi pergaulan iki gedhe prabawane lan pangaribawane udah pengaruhing tumraping pribadine awake dhewe yen ana tembung kuwi mau ya, Yung.
0: Haa, Nduk. Mula kabeh iki mau ditegesi yen awake dhewe wis duwe tekad penggawe becik kanggo jujur ning awake dhewe. Iki tinggal enggal diayahi, tinggal enggal dilakoni. Amarga sabarang iki elek utawa api, enak utawa ora. Iki yen ndang diayahi dirasakno mesti ngranungi lamun cocok karo getering ati kang paling jero, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Yen wis ngono iki dek jumurung marang kabecikan bapane yen dilakoni bakale mupangati utawa manfaati tumrap badan ireki tegesing marang badaning dhewe, Nduk.

Ini jeng dalu kagem panjenenganipun Den Bagus. Enek uga nak gidok kila wilu jeng dalu ugi. Adi matur nuwun sanget. Adi basa kilang 187 Den Bagus. Terus kiwak kaji jadul wilujeng menten.

mbah nuwun Kang tanpa umami tetap semangat amit donga panjenengan Mas Wiro saka kadang-kadang saking Laladan Kutha Solo.

0: Ninggat jeng tiba mangan
1: seneng mas kejamte nek ramul kono aduh ayo mas
0: parian malangan iki wis kula aturaken lho sithik nika.

iki kok sae bathike napa nantun kondangan. Nah, mosok yo nggih bathike ngenteni kondangan. Nek kok bathike ditumbasaken yu jembar. Asminarto win absen matur nuwun.

0: kowe mau ndok. Sing sadurunge tak aturke utawa sing wis tak aturke sadurunge nyetel gending-gending pamunduting dulur-dulur iki seenek gambyong mari kangen. Pamundutipun panjenenganipun Bu Pandian lho. Oh seenek Bu Takim iki ya. Awake dhewe diatus mirsani WA. Padahal WA yo tak dep ora enek WA sing jenenge Bu Takim niki iki. Soko Mas Handoyo matur nuwun Mak Cangi Ketawang tumadhaipun sampun katuraken nggih matur nuwun. Warunge mangke tutupe jam pinten ya Penthol? Katawis 10:30 kula tutup. Kok lek kebengen wedi sing mlebu gendruwo.
1: Yung. Iki iki akeh gending kang durung diaturke. Enek uga mat-matan utawa sing ngersake mat-matan langgam ngimpi. Enek uga kang ngersake gambyong mari kangen. Iki akeh banget. Dulur-dulur ngagung ngersakne kuwi Bu Takim ya ngersake. Panjenenganipun Bu Pandan ya ngersake. Kanggo diaturke yung.
0: Heeh.
1: Ning sadurunge diaturke awak ing dhewe ayo mbacutke senadyan ora kudu kemput dina iki ning muga-muga pupuh kinanti iki kang mau iki mlebu ana ing ya kuwi padha kaping 8 saiki tanjake marang 9 lan 10 yung.
0: Heeh, Nduk. Dibunterno ben gampang iling-ilingane ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Jadi Yusukatin dilapisi selak mambu. Sampun kuatir lho yo anu Yusukatin. Lapis nang kula niki masih pirang-pirang dina nggih tetep kenyal. Mboten gampang mambu kok Yusukatin. Lamun niki lapis gawenane jembar. Wah, lapisnya jembar niku jan kenyil-kenyil kok.
1: Ngono yo. Wonge guyu.
0: Bene guyu dhewe, Nduk. Dene kebacut tok sing lanang ora nguli pirang-pirang dina sampe dadi sambatan kok, Nduk.
1: Rasa dirasani yung wonge mirengke ben.
0: Nanti mbangane diarani lapise mambu kok. Takono Mas Ripai barang. Lapis gaenane cangik ora gampang mambu. Lamun ana ambue ambune iki ngranungi. Pokoke mambune kepengin ngambu terus kok, Nduk.
1: Lapis yung
0: iya lapis mangsamu apa? Wis rasa jajat kuwi, gagas kuwi, rasa digagas lanjut.
1: Mbacute yung saka tembung kumentus lengus kumagi sapa sira sapa ingsun. Angalunyat sarta edir. Iku lambange wong ala. Nom-noman ada wong becik emoh ngrungu cerita. Ngolo miwah kang becik iki bacutane sing angka 8 ya yung.
0: Iya iki merupakan penjelasan, Nduk. Dadi wong kumentus lengus kumaki iki lakune mesti sapa sira sapa sirun.
1: Apa yung?
0: Sapa sira sapa sirun?
1: Sapa sira sapa ingsun kok sirun?
0: Lah ya sisa dirun.
1: Gelem dikonokne wonge mesti muni ngene yung.
0: Muni piye?
1: Bacut ayo. Terus marane sunggung apa jengguyu. Iki enek sing matur yung jari Mas Rifai. Lapise biyung ngangeni ambune.
0: Kok ro, iki Mbak Sukaten ya kok ro lek aku guyu.
1: Ro wae wong nyetrum kok yung ya.
0: Iki lek guyu karo ngukai lapis kok, Nduk. Mesti kok terus jaruk resep piye lah pesi iki ben kenyal ngono kuwi piye mesti jaruk resep, Nduk. Lah tegese wong-wong kang wis laku kaya jeneng laku komentus lengus kumaki. Tumindak saka sapa sira sapa ingsun. Durung lunjak sarta ejir, Nduk. Dadi apa sing diprekne iki dikekke iki ora ikhlas. Lah iki wis cetha. Mek dhewe pemilu dikirimi mbok 100, 150 nek 300 ning ora lila. Iki kudu milih iki jeneng wong ngejir. Ning awake dhewe ora ngejir. Kliru ning awake dhewe diwehi dhuwit ditrimo terus malah dipilih. Jur pilihan yang keliru ini malah duit 150.000 itu gawe rugine awak yang diwisa dangunin 5 tahun no. Mulai kepingin oleh pemimpin sing cetoh, wakil sing cetoh itu bisa jawab hitung duit ini taruh bengi katanya milih ini awak yang diwisa bareng-bareng misalnya kudu sembahyang apa kalian ngarani sing jaluk pituduh itu lho bicara islami ngono
1: istikharah yo ngak.
0: Jadi kalau ini memilih ini berdasarkan bisikan hati nurani orang sing kayak embiro, orang deleng sopo sing marani nduk. Amarga tembunge meng lelamisan iki wis cetha.
1: Kaya ngono ya, Yung.
0: Mula awake dhewe iki kudu ngrungokno cerita sing wis kelakon. Tegese ngrungokno iki ora meng delok, ngrungokno karo mripat iki jenenge delok, ngrungokno karo kuping iki ngrungu, ngrungokno karo irung iki nyambu. Benero penggawe Allah lan becike nduk. Benero terus marah rugine. Benero susur sasar ning lagu ning awake dhewe nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Iya mesti kebetul bener tindak bener lan becik iki oleh-oleane. Tindak bener lan kang salah. Iki ya oleh-oleane. Dadi ana bener iku kang ketok becik apik ning ora ketok tumindak bener kang ketok ya Allah iki ya becik akeh kok nduk. Mula awake dhewe kudu sinau hakikating bener. Iki enek jari Mbak Titik Widya Lestari lepeke apa jeneng resepe iki diwehi klaras gedang gajih sing diobong ya mak lha iku lho lapis lek arep kenyal iku kudu ngono. Dadi diwehi klaras mrene ngono ayo diobong.
1: Ben kemratak yo Yung.
0: Aduh. Kowe kok nyandak teko kemratak.
1: Aku tahu krungu yen ngobong kemratak kok yo. Wis ora ngrembug kuwi swaraku selak entek ilmune piye yo.
0: Nduk eh. Gimana? Putra gilangi kekel-kekel.
1: Iki nek panjenenganipun Mas Cahyo Farel ngaturaken seger waras selawase matur nuwun. Terus enek uga naura asalamualaikum waalaikumsalam. Iki sadurunge ngaturke brambyong mari kangen underaning crita ning ndi.
0: Awake dhewe dadi wong enom, dadi menungsa mbuh enom mbuh tuwek. Aja wegah-wegih ngrungokne crita utawa tutur. Ben awake dhewe iki weruh jlentreh, nduk. Mulane ana aran crita kabeh-kabeh den kaweruhi, dadi critane kudu diweruhi. Lah weruhe iki kudu kanthi laku. Kena dibasake ngelmu iki kelakone kanthi laku, nduk. Mula tak wis roh ngono iki kabeh iki pasinaon mau kecekel saka padha 1-10. Iki eling pangandikaning Cak Nun, nduk.
1: Kepiye? Pangandikaning Mbah Ainun Najib.
0: Awake dhewe dikongkon berlomba lho, hanya disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan dan kemanfaatan, nduk. Mengkuwi.
1: Kaya ngono ya, Yung.
0: Anjok. Dadi ngene lho gedang gajih. Iso ngene.
1: Kok iso ngene gedang gajih?
0: Iku lho maca kuwi mau lho, Nduk. Underane ngono kono, Nduk. Iki ayo ngaturke gending dhisik gambyong mari ngangen. Kanggo panjenengane Bu Takim, sapa mau enek gua Bu Pandan. Monggo wilujeng midhangetaken, Bu.

nek wis nok kono nang padha mrene yo. Nek wis nok kono nang padha mrene yo. Sing gak gelem rene kecemplung sumur.

0: nek wis lungguh nang padha ngatong.
1: Nah, manut apa ae.
0: Nek wis lungguh nang padha ngatong.
1: Kadhe diramal.
0: Sing gak gelem ngatong kecemplung sumur. Nek wis kabeh ngatong kok kaya wong ngemis.
1: Lapo? Mangkane atiku gak enak.
0: Sing ngongkon-ngongkon sapa?
1: Lah kon mangkon nang mandu.
0: Wah aku maca buku iki kok lapo kon kok melok-melok.
2: Kon maca sing iku, maca sing iki lho.
0: Lah aku maca sing kene mang aku kok.
2: Nek iki dongengan kuno.
0: Sing ndi? Iki ngono ana cerita Mbak Rondo ing dadapan. Zaman kuno.

0: 你信不信呢？把我当人？你信不信呢？当什么？
1: Kecelakaan. Ganteng-gantengnya wong. Kagak-kagak arek. Melaku meripati dekek mburi. Ngene iki. Apa tuh ting-ting? Gantengnya ganteng ana wong mangan lho dalan. Ngene iki, apa kedadeane?
2: Sabar.
1: Sabar apa kene? Sabar kene ngersula. Sing salah iki dudu sapa-sapa awakmu.
0: Lah apa?
1: Mangkane mang ojo ati ngene-ngene tak wis warek. Ngene-ngene